qeydokiya te dikşîne. De dengê xwe veşar tu çûyî. Ji xwe re dibêjim, ji xwe re guhdar dikim. Helbesta te ye çav zarok, û strana civîkan li cem min ma. Qeydok, bêsûcim. Xwelî emrê min, dex nav diliyên xwe. Bişû bi çola Kerbela serê min. Tu dê ببینی ez bêsûcim. Ji nava derewan dawe

gelek rundik mikirin name û bi evîniş te reşan. Çima? Çima te dilê min bi agirî dûriyê sot? Çima? Çima?

0: Alo, laukeke culemêrkiye. Ji xwe hezkiriye û yê jê hatiye. Sibir qeytan e, xudanê bas ku qeytan e. Ew yarê xatûn û çavrek hinaran e.
1: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.

Kulleke de hewşa me de navê telê ye Pelê wê yek bi yekin wek bêhna te ye Carnaş bin dixe

şewitan te konim ji feran berde te xortê çardeh salê din kir berde çolalê sevdalik

bûn kulem te rabûn li hev ya te me devare sebra nemaye her sem te rabûn hesir di çavem de zimabûn va buhar dîsa der bas bûn belkî buhare kadîn ez ê dîsa li hev ya te bim çend buhar bête gul û nêrgizê xwe çilmisandin û çend salê din ez ê li hev ya buharê bim va çend tayê porê min îdinê jî spî bûn Roja tu çû min nema buhar dît. Tepelê dara min weşand.

nav qendîle gerdene ziravejê de eynî Gidiye gele oy zubenge hevd bunî Meser mala bavê te hebû tejbûn Ramuzanê gidû ezre girverdî elî Tu zêr bige oy zubenge îsal hefsalê min temam û wezê Ramuzanê cî te dixwazim Qerwe qerê miskînê heramî mêrê